0: 一例がかか砲兵の正確な攻撃によりあの村落は完全に破壊されました。
1: ガオシャイ風洞像の死体は見つかったのか。
0: 未だ見つかっておりません。
1: わかった。ガオシャイ風洞像の撤退した方角はすでに把握できている。夜に乗じて進軍、私自ら指揮をする。日の出までに S 渓谷に着き、ガオチャイ風洞図とそこで対峙する。
0: 司令官閣下、敵陣地に深く入ります。危険ですので、他は私が。
1: いや、計画の期限までに昇進状を落とせず、軍人になってから最大の恥をかかされてしまった。誓ったのだ、ガオチャイ風洞図とロイエンゾーン、この二人の敵はこの私の手で殲滅すると。
2: はい、はい。

0: you there?
1: ております。
2: ガオチャイフードゾ生きてるんです。
1: はい。
2: みんな、これ見た。よろしい。では始めようではないか。猫のネズミ捕りの遊戯をな。
1: はい。
3: 出発。

0: 旅団長、身辺の衛兵の数は10名を超えないはずだ。しかも弾薬も少ない。奴にさらに砲撃して破滅へと追いやってくれ。絶望を味わわせてやるんだ。
1: 砲撃！

0: あなた何の用だ。
1: ひどい訛りの日本語だ。その言葉どこで習った。さっきその女を袋と呼んだな。貴様はデュインダーの息子のリューアーだろう。間違いないようだ。こいつこそ司令官の仇だ。生け捕りにして司令官に献上する。
2: はい。
3: 我站住他们，找机会带娘走。

0: 長官、何の物音もしません。
1: 流れ玉に当たったのかもしれんぞ。死体が雪に埋まれば春まで待たんと出てこんだろう。
2: 行くぞ。
3: 有娘在，小老三死不了啊！
4: 啊，娘，快帮我清理伤口！
3: 娘也不会呀！啊，
4: 我中枪了，子弹是出来了。我在部队学过护士，针是贯通伤，只有把伤口周围的腐肉都挖干净，我才有命。有刀吗？
3: 娘带着呢，娘怕遇到坏人随身带着呢。
4: 快！